sai cu da eu. Sai te că te intra li cash că te rada de face li. Te intre să nu so che do grup sai cu da eu. Sai cu, sai cu, sai cu, sai cu da eu. Sai cu, sai cu, sai cu, sai cu da eu. Sai cu, sai cu, sai cu, sai cu da eu. Brinca sabe so nu so. Passa sabe so nu so. Dança sabe so nu so. Che do grup sai cu da eu.